jang manen tengo mi me pe wi ase japa dia diar ye ye wi ase ahunya me pe na nya me so cha cha kwa me se wo be ma o jatom o jatom mi o jang wo sra na e jam yes sallallahu mi ra me sra

Nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo ye manom to fo. Nyame hyira mo.

ya papa mi aya ye e je se mi aya se papa e mo wa ye wo urade na wa ye e ho wo ti na ni onye mpa e sira wo sawani bonyo aya ye sawani.

radio bi ye juma ni pa le sori kase nti jama moni nyakopo beti de na ye juma obia ni obo jama e o nyakopo beti de na ye juma odofo so nyami di obi be ye juma diso ba bo amani asa wo ye gwan ye wo ye gwan.